0: غيت تبي غير غيتي في لو ناتي شي باي اي جيت جنا كي اسوين اي جيت تيغان تري اي جيت تيغان انا متتك اسكا فيتنا اوكلا Are go tle mo yeng allo?
1: Good day le go FM. Ne ke kopa botsa hle. Na le diaparo tse le di kan tse ding except diaparo tsa school. Tse le di fam batho ba hlo.
0: Re ke tla re ba ka site mme wa ka re tla re ba ka site.
1: Ha re nna mtakasi ka monana. Ke le rato form ke mo le bona. Ha re nna mtakasi ka monana. So ke kopa fela if it happens that ding ka kopa fela le responde ba.
0: Okay, mana ke? Aku tak akan responda akak saya tinggal nama. Anak cina kita akan responda mana? Ada betul mo yang kalau?
2: Siburi saka dumela opo pele semu yang mamela seratolaka. Ah, lekwa haliyo kamu nak Lakeside Extension 1 haliyo. Le fas hauluhulu aurutuang. Thank you anak waneso.
0: Ata ke me wa ka hle a ke ipotsa ho etsa la njwa le ngwana mogotsa ga ke ipotsa ke ipotsa ngwana mmehle are ke se bona mogotsa ga hle ka mona ka Alexa ga ska wa ngwana mmega tla ilukisa ka mona ka Alexa tia are se bona mogotsa ga hle ba re dimela ga DJ ba ya hle ntsekelo tse le wena hle ke bushia a re bona fela bona a DJ boy a re bona Ara kama hlebisa mina ka so so break aga bona er nakile sandawa Ara vera thank you DJ Ebese dide go go itule hle Ara tla ithusa ka tla ithusa ngwana mmehle Ere ke tse tsena fela bona DJ Pan ke bona ntse tsaka a di etsa mashwang a ke khono a ga ba mona ke bona ntse tsaka ke motshoge ka siding ka mona ke lukise ntse tsaka a ka mona ka lukise ke a tla o swa ka legato hle e tsara song tsara tsena a di je mona ke a bontse se a buy your chemistry o tsetse tsimpele a tsepa mashita strati o teng radio e ya tsa tsene Antle ga soeng ka ngwana mme e tla sa ga di sembe ngwana mme a ke bona ba se hlopa sela sa grade 12 ma grade 12 ke lona le sekeng sekolo ngwana mme a ga phamise ngwana mme re batla di 100% ntata a no bona botle ba ba ya tswanta a e bona o tella ma teacher ga jwale sa tsinela ka sheko ha